Ya men en'ame bi havlih, ya men ekrame bi davlih, ya men ade bi lütfih, ya men te'azzeze bi kudretih, ya men kaddere bi hikmetih, ya men hakeme bi tedbirih, ya men debbere bi ilmih, ya men tecavüze bi hilmih.